kažu to je prava stvar, neki kažu to je čudna tvar, neki kažu nama ne treba ništa osim vode i šećera. Ljubav mjeri

reformski zamah je ispunio očekivanje građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Upozorili su da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi gotovo 374 miliona evra iz plana rasta za Zapadni Balkan.

Slušate u nastavku polusatni blok Sevdaha, a potom i nastavljamo druženje kroz emisiju Poželi želju danas. Ispunjavat ćemo vaše muzičke želje sve do 16 sati. Mnogo razloga da u ostatku dana budete uz talase Radija Prača.

dragi slušatelji, došli smo i do samog kraja još jednog izdanja emisije Poželi želj. Ostanite i dalje na frekvencijama 102,6 i 93,1 FM Stereo. Uživajte naravno, slušajte nas, od vas se opraštam ja, moje ime je Azra, danas toliko od mene, društvo će vam u nastavku praviti Kenan i Almina. Muzika.

0: a ekipe na terenu izveštavaju da krasnokalipsa od pre 12 godina, nažalost, nije izolovan slučaj. Naime, u Sarajevu su primećene grupe zombija. Je li ovo neka nova pandemija? Hoćemo li svi pomreti? Hoće li opet da zatvaraju kafane? Ili je reč o lažnim vestima? Saznite nakon bloka reklama.
1: Maksuzija vam predstavlja Dubioza rakija Dezinfecting People.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje, širi dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih...

Veče, vi ste na talasima Prača radija, frekvencije 102,6 i 93,1. U naredna dva sata za pjesmu koju biste voljeli čuti, pisati nam možete na naš Viber broj Prača radija 061-287-918, a pozvati nas možete na naš broj telefona 799-106.